0: 長官、タバコいかがですか？
1: きつくない。どうも。どうも。
2: バカ者、ここはお前らの居場所じゃないだろう。全部出て行け。出て行け。
3: 何者だ。
4: 寒いね。
3: どう
4: したの。そんなこと。
0: もう俺らのことはなんて思うの。
4: 行け。
0: も
5: う。哎，王强，咋回事？
6: 办公室情况已经摸清楚了。

0: 请往那边走。
1: 皆さん、怖がらないで。大丈夫、大丈夫。こちらへどうぞ。食べ物と飲み物あるよ。温かい食べ物ありますよ。こちらへどうぞ。怖がらないで。そうそうそう。こちらへどうぞ。大丈夫、大丈夫。
2: 来吧、来吧。快过来，过来呀，快过来吧。
1: どうぞ。
2: 这边来。
1: 温かい食べ物あるよ。
3: 来来来，
4: 过来过来，这边有粥，
2: 来。
1: どうぞ。
2: 慢点啊，给。趁热喝吧，拿着啊。
5: 是粥。
2: 来，拿着，来。来，
3: 好，慢点啊，烫。
2: 来，过来，来，给你。别急，别急。
3: 来来来，慢点。还有呢，
2: 谢谢。
3: 哎，慢点啊，烫啊。

0: 招待一つ出せ、捜索前進。
1: 少佐殿、ここは我が勢力ですから、よく総動し、多分安全だと思います。
0: うん、強国に待ち伏せに適合、安全に確保しないとな。
1: しかし、ああすると、いつか到着できるのか分かりません。弾薬もあまり持ちませんから、もしかして選挙を。
0: まあ、先導部隊に命令しろ。進みながら、周りに射撃するんだ。
1: はっ！いざ、出ろ！出ろ！

0: と彼らを許してください。大の移動、私の一部ない。
1: どういう意味です。
0: 大の黒人、人以来時、人手不足で労働力の不足が想定す。田中大佐命令で、ここに何人補修しなきゃならない。決して彼に逃げなどならない。さらに、人の良し、死をもされない。一旦工事完了すれば、私の罪だ。頼みます。

1: 看来今天咱俩是报销在这儿了。哥儿的这场狂不了了，今天嘛吃冷饭出馊主意。
2: ぬじまさん、大変申し訳ない。あなた方らずかたおんせんの、ことすけません、ことがありません。
1: 頼みます。どういう意味です。
3: ぬじまさんの飲酒を蹴りをことがいたいなら、私は死んでやするしかありません。
1: いや、ちょっと待ってください。そういうことであれば、あなたに迷惑をかけるわけにはいかない。さあ、私は。 中村大佐を尊敬しております。
2: ありがとうございます。ありがとうございます。
1: おい、話してやれ。
2: はい。